0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: 500 MHz.
1: No mo chile sa mikili masahot.
2: Si sa mga nong mi yunip akangani ti mi mersok. No ya kasluni sa kinilagtas sa luni. Ulukot akanila ni kuno kulumaslunik kaya sa ngatin nakapok. Ano ka awan nak si kunsi mo mitari akfinil litong ano tsukasu sa kaktas sa.
1: Ver usik ng funuk.
2: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: sammen op.
1: Nu må tilles sig med gille mig sig af.
2: Sige mange måneder med Joni Akkangane, det er min mere så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade sig selv lønne. Udlukket Akkangane, jeg kunne nu ikke lade mig lønne, ikke jeg sænge til den rapport. Og nu har jeg været nok sekund til momenter i affinning lidt, du har nu tukket sig så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: No mo chile sa mikili masahot.
1: Si sa mang mamnon mi yunip akang ane ti mi mersok. No ya kasluni sa kinilak tasasluni. Ulukot akanili ni kunwa kutlumasluni kiya sangatin nakakpok. Ano ka awan nak si kunti mo mitri akfinil litong ano tsukasusak aktasak.
0: Ver usik ng funuk.
1: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Du sang Nachbet, Nanok FM.

0: Susanne-nappen.
1: Nu mut tillessa mig ille mig saavut.
2: Sisä mangonna mig juuni akkangani teemmi mersok. Nu jakalluni sekinnilak tässälluni. Ullukkut akkanilini kunnua kullumallunni kiesänget sinne kakpok. Anura avannak sekunti mu mitri affinillittunga anut sukka susakak tässäak.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

Du samler op Nanook FM 100 MHz.

0: FM. Du er som Nanop.
1: Du lytter til
2: Nanop FM.
3: Nu må til det samme gille mig så af.
4: Sidste mange måneder med Jonip Akkangane, det er min mersok. Nu er jeg kaldt så kan jeg lagt det selv. Og lukket Akkangane, jeg kunne nu ikke kunne mig lukket ikke, jeg sænge til den rapport. Og nu har jeg været nok sekund til momenter i aften i slettung, og nu tog jeg så rakt det så.
3: Hvad er udsigten for nu?
4: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Vi ser mange måneder med Jonip Akkangane, det er min mærsok. Nu er jeg kaldt så kan jeg lagt det selv. Og så kan Akkangane lige kun nu ikke lukke mig lukke, ikke jeg sænger til den rapport. Og nu har jeg været nok sekund til momenter i affinning lidt tunge, og nu tukker jeg så rakt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanrup FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: FM, Susanne Appel.
1: Nu må til at sige mig i det masser af.
2: Sidste mange måneder med Jonip Akangane, det er min mærsok. Nu er jeg kaldt lunis og kan nælge det selv lunis. Udlukket Akangane, ni kun nu er kun lumat lunis, giver sænge til en rapport. Nu har jeg været nærk sekund til momenter i affindelig lidt unge, og nu tukker jeg så rigtig det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: No mo chile sa mikili masahot.
1: Si sa mangon na mi yoni akang ane ti mi mersok. No ya kasluni sa kinilak tasasluni. Ulukot akanilin ni kuno kusumasluni kaya sa ngatin na kapok. Ano ka awan nak si kunti mo mitri akfinilitong ano tsukasu sa kaktasak.
0: Ve usik ng funuk.
1: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakkippe siger sætteren i kasse mod bjergetaget. Man er godt kardinal fiskestanger, hvis jeg har sin nævret, der giver 349 kroner. Der vil du i mit korte tikket, hvis sætter til nyt og rummer sæt, at der er så der er meget 15 kroner. Start. Der med der er der bittager noget bare mit, så lige så godt. Opus, så det for at finde ud, da tiden er dum ikke, at der vil rejse sig søge sig på ud. I må godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et. I må låne et til at slutte et unge telefon. 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke kan du op at låne et, at der vil rette til at være natto.
3: Tour de France. 2026 à l'fartin et l'autre. Nous n'en sommes ici qu'il a fini ou n'a mis dans sa corte dans sa salle. Marina Figuier. Sukkalisarnerit, kakkasiornerisjon. Apo fissettumannut, pissanartoppasuit, nanok mitiep kanadi sivuttisiin näki.
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
5: Nanoq FM, i dag så der nyt bingkortet til sak, sidste mange andre med, når du har rundt af 18.00 og finder 0. Mini bingo med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en nyt 15.000 kroner. Bingkort, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM, Bilaris Arutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sætter, bilen kan nok ikke dermed gætte. Men går du på rejse for sådan et sabbat, bilen tit er sådan et kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gengår det til 70% i bare sabbat. Bilen ved sådan et rejse når ikke er kun nok at der er 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at der du besigtigt 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Stakket besiger satan ikke er så meget bjerget sagt. Man er godt besiger sin nævet kahat tilgjeligt. Der er masser af 249 kroner i malunit arme med skot workwear. Kan vi bad er så sivsigt at give 499 kroner. Stak. Der med der lytter betegnet bare mit sultlige sagt Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig sig på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket gjælde med base og andre ud, i med lønne til at slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne ud, at der vil rette til at være natto. Nu er det slutte natto, vi siger sig af os op i. Når nok media TV er på til at du, at I kunne se det, nu tager sig selv. Tima sonna vellu, etta eti mut geta sonna rappur. Nuna sommi, dama nasut isi innaasin nävetit. Unnui damaasa, pittää naura sikkit. Nenok media tiivi tokkau, misi isa kannissa, pinga uut rammat. Pinga uut rinnut, nenok media, kanin naura sitti sappur.
3: Nanook FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
5: Nanoq FM, i dag så der nødt bingkort til sak. Sidste mange måneder med, når du nakker dig 18.00 og finder nødt. Mini bingo med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Bingkort for at sige.
0: Nanoq FM.

0: Du lytter til Nanoq FM.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Hvis jeg mange måneder med Jonip Akkangane, det er min mærsok. Nu er jeg kastlunde, så kan jeg lagt det selvlunde. Udlukket Akkangane, ikke kun nu er kultum Akkangane, ikke jeg sænger til den rapport. Nu har jeg været nok sekund til momenter i affinning lidt unge, og nu tog jeg så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
4: Nanoq FM. I dag så der nødt pinkort til sak. Sidste mange måneder med. Når du har gået 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKS er på 3.000 kroner. RKS er nødt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanoq FM. I dag så kan du pinke til til sak. Sidste mange måneder med. Når du nok er der 18.00, er finder 0. Min pinke med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en nødt 15.000 kroner. Pinke til at sige.
0: Nanoq FM.

0: perfect to me.
1: Du sang nach Bett Nenoch FM.
2: Mayday, mayday. We are sinking, we're sinking.
3: What are you thinking about?
4: Du sang nach Bett Nenoch FM 100 MHz.
5: No mutilessa mikile masaagut.
6: Si samangmonnermi iunip aqqangani teemmi mersoq. No yaqarluni seqinnilertassalluni ullukkut aqqanilinik unnuakkullumarlunnik kiassangatinneqarpoq. Anora avannaq sikuntimumiiteri arfinillattungaanut sukkassuseqartassaaq.
5: Hver udsigten for Nuuk.
6: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingersannak irasoktan musaatit piirakannakit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetik kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kingoraktissinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnerini akunnerit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannakuusukkuit tässä autunakhet kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Stakkippi siger sætteren i kasse med bjergelsarit. Man er godt kardinal fiskestanger, hvis jeg har sin nærve, der giver 349 kroner. Der vil du imme gå til dit gæt, hvis jeg der til nyt og rummer sæt, at der er så der er meget lad 15 kroner. Start. Der med der er du, der betaler bare mit sultlige sig godt. Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på det. I må godt nu er med dig. Opus nækket giver lige min base sig rende over et. I må låne til en slutte til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at låne et, at der vil rette til det og andet.
3: Tour de France. 2026, alfa tinga et atto. Nu når så med supilasuni, un amminare de sekkorte massad, malinna fugiuk, Sukkalis Hamrid, Kakasi Omrissiou. Ako fissa tungan, pissan la toppa suite, nanok mediep kanali si vu pisi naki.
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mine bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
5: Nanoq FM, i dag så der nødt bingkortet til sak, siger mange andre med, når du nakker dig 18.00 og finder 0. Minibinko med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Bingkort, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: bilerisse Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Men af Nok Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
5: Nanoq FM. I dag så den ud. Pinkorti til sak. Sige mange andre med. Nanoq er 18.00 og finder 0. Mini Bingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS er andet 15.000 kroner. Bingo slår regi.
6: Nanoq FM.
7: Du tager mig

0: Sonnabend, Nenok FM, 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lima sahu.
2: Hvis jeg mangler noget med Joni, akkangene, det er min mærsok. Nu er jeg kaldt lunis, og kan ikke lade sig lunis. Ulukket akkangene, ni kun nu er kun lumat lunis, jeg er sænget til nærkbog. Nu har jeg været nærkse kun til momenter, jeg finder lidt dunga, nu tukker jeg så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

sidder på et værtshus nær ved Gammel Strand. Brugt der ved en skilling, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder,

0: dig til gode gamle danske.
1: Bare 3 minutter.

til. Du lytter til god gamle danske. Bare pøl, Mads.

Mobbetid. Du lytter til... Du lytter til god gamle danske...

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanoq FM. I dag så der nyt bingo til Tissak. Sidste mange måneder med. Når du nok er der 18.00 og finder 0. Mini bingo med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må tillæsse mig gille mig sarut.
2: Det er mange ånder med Ionip Tolian, det er en mere sorg. Nu er jeg rettet i sig ind i lærtesætlerne, og lukket af en lille næg, og nu er gået lukket. Pingasunik kiasanga tinrakpok. Ano ka kuya 6 sekunds momentum at kanilitong anot sukasusakaktasa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.
3: Bingo Nanoq FM.

0: Nanok FM.
1: Ussumikkut mahtungonnon mi Nanok FM pin kortitin saanut pekatalsuarisim. Ikkuiset annerit 15,000 kroni upput, mini pin komidu 3,000 krona. Ikkuiga nisianak fissauk halsuiaks 10,30. Pin komut tungasumik apakutakassaguit 28,600. Ikkukkanik asertuarsinnauk akagu Nanok miitiamut, dalunakota akkanonit pingasuputunganut. Pin kortsuarisim. Velkommen til Nanok FM Spinko i dag tirsdag. Hovedgevinsten er 15,000 kroner, og i mini-bingo 3,000 kroner. Hvis du har bingo, skal du ringe til 70 10 30. Hvis du har spørgsmål vedrørende bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen hos Nanok Media fra kl. 11 til 15.00. God bingo!

0: Nanoq FM, bilerisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkuwaluuq qeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Stakkippe siger satan i kasse med bjergesarit. Man er godt kardinal fiskestanger, hvis jeg har sin nabe, der giver 349 kroner. Der vil du i mit kort til dig gæt, hvis jeg tager til noget og rummer sæt, at der er så der er meget lad 15 kroner. Start. Der med der er du, der betaler noget bare mit. Sulte sig så godt. Opus, så det for at finde ud, det er til at du ikke, at der vil rejse sig så på ud, i mig godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base, der render over et, i mig lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være nødt.
3: Tour de France 2026, altså ting er nødt. Nu når så er min cykler fundet, og når min er så kort den er sad, men den er fyldt. Sukkalis hamnarit, kakkasi hamnarit siun. Apo fisset tumanut, pissan alat toppas syyt. Nanok mediep kanadi siut isiin näki.
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanok FM.
5: Hey

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanos.fm, du sammen med appen.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Det er mange ånder med Ionip Tolianne, det er min mere sorg. Nu er jeg rettelig nisse rindelig til sællene, og lukket af finelig og nu er gået lukket. Pingasunik kiasanga tinrakpok. Ano ra ko ya 6 sekunds thermometer at kanilito nga no tsukkasusaqartassa.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

Franco Nanoq FM. Utlumit kut sisamang ngomong mi Nanoq FM mi ilasut tanut pingkor titin sian perkataan luar sin ikuiset anerit 15,000 kroner mini pingkumi 3,000 kroner ikuiga nisian og fissau 70 30 pingkumut abekutakasagwit 28 76 00 ikuikanik asertuar sinnaok akagu manumi nalunakutak akkanongningan nid pingasup tunganut pingkor luar sin. Velkommen til Nanoq FM's Bingo i dag torsdag for medlemmer. Hovedet mindst på 15,000, 3,000 kroner i mini bingo. Hvis du vinder, skal du ringe til 70 10 30. Og hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen her i nu fra kl. 11 til 15.00. God bingo!

0: Ako Nanok FM.
1: Utlumit ko tisi sa mga ngonong ni Nanok FM ilasot tanod. Pinkor titin saan pa katalwa resin. Ako isit anod 15,000 krona mini pinkumi 3,000 krona. Ako iga ni siya na fisao halfiyas ti traven. Pinkumot apakotakasya wit ota tsuwe 6,500 00. Ako kanik asatwa sinao akaw manumi. Naluna ko tak akalang ninga nid pingasup tunganut. Pinkor suwa resin. Welcome to Nanok FM Spinko i dag torsdag for medlemmer. Hovedgevinst på 15.000, 3.000 kroner i mini-bingo. Hvis du vinder, skal du ringe til 70 10 30. Og hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen her i nu fra klokken 11 til 15.00. God bingo! Udslummet god, sidste mange om med, Pinkulravna sit. Bisanne titut senimut famunnoris apsenim marluk. Sesunnoi uli kallu 700 krona. Dan pinganna pangwaq equillu sianeraasiraatiorsi imalunnit. Tiversini pigilliilluuni pigillilaginnartassavarsim. Tassa ammillorfimmi sumernerlusi taallu minneruntimilla amsuurunami atersi taalaginnartassavarsi. Pinkorluasim. Ja, en række er på 500, to rækker 600 og tre rækker 700 kroner. Du skal bare huske, når du vinder, at du også skal skrue helt ned for tv eller radio. God bingo. Spil 1, Sanimut, og der er så en række.
2: 79. 79. Order 4. Order 4. Six a half yas. Six a half yas. Suetress. Suetress. 18 18 3 Pingasut 30 30 15 15 35 35 69 69
3: Spil et til mig, der er så indrykket.
2: 12 aqqanaq marluk 49 49 16 16 75 75 27 27 39 39 72 72 46 46 82 82.

0: 6 a finillid.
1: Spil lidt til sin mål, når du er op. Hallo.
2: Hallo. Hvor er
1: du? Kan du at råbe bit, men kan du bit?
2: Nej.
1: Kan du ikke råbe?
2: Larsen.
1: Så men kan du?
2: Nu men kan du ikke.
1: Op kontroltal.
2: Kontroltal er jo nej. 50, 24.
1: 4-14. Røb klart.
2: Røgner?
1: Ikke.
2: Nej.
1: Spil 1, så det galt nu. 3, rækker.
0: 38. 38. Femmetres. Femmetresse. Traten. Akkanok pingasut. Nietjue. Nietjue. 43. 43. 66. 66. 60. 60. 81. 81.
1: Spil 1, så det godt nu. 3, rækker.
0: 22. 22. 73. 73. 34. 34. 17. 17. 36. 36. 85. 85. 83. 83. 51. 51. 33. 33. 5. 5. 71. 71. 11. Akkanillit. 14. 14. 21. 21.
1: spille lidt til modikaren i drop,
2: hallo. Ja, 8 måneder på dagen nu.
1: Op, kontrol, så er det.
2: 50, 57, 862.
1: Jeg går i beslået.
2: Går jeg
1: da? Ikke lige. Bye. Spil 2, så er det mod adresse op. Indrække.
0: Otte tres. Otte tres. Fireogtyve. Fireogtyve. Halvfjerds. Halvfjerds. Atten. Atten. Enogfirs. Enogfirs. Toogtredive. Toogtredive. Fjorten. Fjortene. Seksten. Sekstene. Enogtredive. Enogtredive. Tyve. Tyve.
1: Spil 1000 minutter, der er så en rakke.
0: 35. 35. 86. 86. 27. 27.
1: Spil 2, Michelle, med grøs råb på dig.
2: Hallo, Preben Møller, nu.
1: Op, kontrol, tager det.
2: 50, 57, 671.
1: Og gå i beslået?
2: Gå
1: jeg nok. Jeg
2: er
1: fejl. Spil 2, så er det mod Masluk. 2 rækker.
0: 45. 45. 4. Sisamet. 67. 67. 17. 17. 5. 5. 3. Bingasut. 76. 76. 39. 39. 73. 73.
1: Spil 1000 i Mosluk. 2 rakker.
0: 63. 63. 38. 38. 62. 62. Toogfirs. Toogfirs. Tooghalvfjerds. Tooghalvfjerds. Seksogtyve. Seksogtyve. Toogfyrre. Toogfyrre. Otteoghalvtreds. Otteoghalvtreds.
1: Spil tusind maluk, du rykker.
0: Treogfirs. Treogfirs. Fireogfirs. Fireogfirs. Fyrre. Fyrre. Fireogtres. Fireogtres. Otteogtyve. Otteogtyve. Firs. Firs. Seksogtres. Seksogtres. Syv. Offen Marluk. Niogtres. Niogtres. Femogtyve. Femogtyve.
1: Spil to min sende maffen og rys op, hallo.
2: Op. Pauline Olsen er sendingen ind.
1: Op, kontrol tager det.
2: 50, 26, 424.
1: Er du i besøjt?
2: Rønner.
1: Ikke lidt. Røg. Er du i besøjt? Hallo.
2: Hallo. Margrethe og Kaspersen.
1: Svingerne.
2: Asienningerne.
1: Og kontroltaget.
2: 50, 25, 273.
1: Er vi så gode billedet?
2: Gjerne.
1: Jeg lige. Bye. Spil 3, og det går nu. Spil 2, og det går nu. 3, rykker.
0: Niogfirs. Niogfirs. Seksogtredive. Seksogtredive. Treoghalvtreds. Treoghalvtreds. Tretten. Akkanok Pingasut. Syvogtredive. Syvogtredive.
1: Spil to, og det går nu. Tre rykker.
0: Treogfyrre. Treogfyrre. 77. 77. 79. 79.
1: spil til mig, det gør jeg tror på dig.
2: Det
1: bor meget med sådan noget, men jeg er
2: ikke.
1: Det er 50. 50. 50.
2: 23.
1: Der går I bitte hvad? Venner. Spil 3, send mod Rasuk, i en række.
0: Femtene. Seks af fires. Treogtyve. 63. Nioghalvtreds. 46. 10. Gå lidt. 89. 66. 62.
1: Spil 3 sine med dig, så indrække.
0: 78. 45. 3. Bingasut. 12. Akkanuk Mahluk.
1: 3 som er gået op,
2: hallo? Hallo?
1: Er det tvinger en anden?
2: Ja, jeg har vidt af sin kakotto.
1: Og kun tror du er det?
2: 50, 43, 683.
1: Og god besøg.
2: God nok.
1: Ellers. Bye.
2: Bye.
1: Spil 3, sagde jeg mod Smålug, to rækker.
0: 17. Sygtene. 22. 22. 24. 24. 27. 11. 18. 52. 52.
1: Spil 3 sin i Marluk, du rækker.
0: 61. 61. 85 85 67 67 5 5 30 30 44 44 16 16 55 55 9 قل لي الوقت 6 أفني الشت
1: سبيل 3 سنة مخلوق توقع
0: 57 57 8 أفنق بيناسود 9 نكتني 65 65 49 49 83 83 35 35 33 33 60 60 28 28 26 26 34 34
1: Spil trim sen mallen og gøs roppok. Hallo.
2: Vitte bitte sen nu.
1: Bitte.
2: Abbi.
1: Ab bitte bitte. Ab. Kontroll sei det.
2: Alfrisch. Alfrisch.
1: Otte, tre, tre. Ab. Ab. Halvfrisk. Halvfrisk. Otte, tre, tre. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab

0: 40. Foro. Treogfyrre. Treogfyrre.
1: Spil tre ulig godt nu. Tre rykker.
0: Fire. Sisamet. Tooghalvfjerds. Tooghalvfjerds. Enoghalvtreds. Enoghalvtreds. Otteogtredive. Otteogtredive. Halvfjerds. Halvfjerds.
1: Spil tre med det gerne i Dropbox, hallo.
2: Hallo, jeg kunne lige på til.
1: Ja.
2: 50.
1: Svinger den ikke?
2: Jo.
1: Ja. Kontrol der det.
2: 50, 53, 285.
1: Rue Billoit.
2: Voilà.
1: Et lille. Kukkani kaltsortuarsin naoq aqaagu nanoq miitiama aqqanerninngaan pingastungaanut marlungorpat arfonqaqqa pingkortitteqqikku marpugut Kivinsta kanawinta simon husnanoq miitia fra klokken 11 til 15:00 Illorafin allaneqquisut aqaagu am aqqanertianeqquut pingkum paasiniaimmut 28700 mannakkut mini bingo. Uli Garslum, tre rækker.
0: Seks af fies. Seks af fies. Syv af fies. Syv af fies. Fem af halvfjerds. 75. 89. 89. 78. 78. 5. 5. 21. 21. 68. 68. 73. 73. 36. 36. 30. 30. 72. 72.

0: Fies. Fiesse. 32. 32. 15. 15. 33. 33. 16. 16. 53. 53. 39. 39. 17. 17. 58. 58. 60. 60. 57. 57. 9. Hvor længe lå det? 13. Akkan og pingasut. 51. 51. 26. 26. 63. 63. 74. 74. 77. 77. 28. 28. 29. 29. 20. 20. 40. 40. 27. 27. 52. 52. 66. 66. 25. 25. 65. 65. 42. 42. 23. 23. 47. 47. 61. 61. 69. 69. 45. 45. 31. 31. 85. 85. 71. 71. 6. Og finishet. 1. Adasser. 2. Marluk. Fireoghalvtreds. 14. Otteogfyrre. 22. 19. 55. 34. 38.
1: من بكم بكاني تقبط خلو
2: يا سبينا حل منك
1: أب كنت خلص علي
2: 05-32
1: أقوي بيتلوين
2: وينك
1: إتلس باي سبيل فيا سلمت أدعسق إن راك
0: Traten. Akkanok pingasut. Seksahelfjærs. Otte tyve. 11. Akkanillit. 66. 58. 54. 32. 5. 68.
1: Spil 4, så det må der så indrække.
0: 77. 53. 80. 29. 63.
1: Spil 4 om selv med rysk på dig.
2: Hallo, Maria Eriksen er stemning.
1: Ja, kontrol særligt.
2: 50-25, 24-6.
1: 6. Vi beslår ikke?
2: Grønner.
1: Okay, bye. Spil 4, send mod Marluk, to rakker.
0: Fire tyve. 88. Nitten. Ti. Rullet. Enogtres.
1: Spil 4, så det må sluk. To rækker.
0: 43. Treogtyve. 83. Niogfirs. Enogfirs. Otteoghalvfjerds. Toogtyve. Otteogfyrre. Fire. Sisamet. Fire tredive.
1: Spil 4, så det må sluk. To rækker.
0: 33. 59. Syv. Og find mig sluk. 57. Tooghalvfjerds. 12. Akkanuk marsluk. 25. 8. Og finder pingas ud. 49. 60.
1: Spil 4, så det må sluk. To rækker.
0: 71. 31.

0: Bilbiyam senin maslın ne koysa kapı bak hadi.
1: Ne koysa piyasın? Yumminga neydi?
0: Ah, kontrol tari.
1: Alo.
0: Kontrol tari. Ah,
1: kris. Takla abi, ana. Ah, kris. Tria, kris. Ah, kris. Tria, no.
2: 55 21 30 37 62 64 14 69
0: Spil 4 og det går nu 3 rækker
2: 86 90 87 46 9 قلن الوات
0: 4 mod kan ni droppa hallo
1: hallo nu kan du passa nu min nanny
0: ab kontroll sari
1: 50 53 03
0: Akkurat beløjt.
1: Grøn og bøjt.
0: Nej. Spil 5 sen mod Dajsik en række.
2: Treogtyve. 10 قلت 20 62 34 81 6 og finde lidt. Før foro. Tur før. Tur foro. Femmefies. Femmefies.
0: Spil 15 mod der er så indrække.
2: 66. 66. 74. 74. 84. 84. 51. 51.
1: 5.
0: Og vi bliver et.
1: Hvad?
0: Hej. Spil 5 sende mod Marluk. To rakker.
2: 12. Akkanuk Marluk. 4. 4. 75. 75. 61. 61. 87. 87. 1. At der er så.
0: Spil 5 sin Marluk. 2 rækker.
2: 78. 78. 32. 32. 11. Akkan illit. 27. 27. 30. 30. 41. 41. 7. Affin Marluk. 39. 39. 18. 18. 70. 70.
0: Spil 5 sin Marluk. 2 rækker.
2: 56. 56. 83. 83. 82. 82. 63. 63. 3. Bingasut. 8. Affinder Bingasut. 44. 44. 65. 65. 77. 77. 59. 59.
0: Spil 5 sine målluk, to rækker.
2: Fireoghalvtreds. 68. 68.
0: Spil 2 med sin marsen og rysk op, hallo. Spil 5 med sin marsen og rysk op, hallo.
3: Hop, ja. Nej, langt sin liv.
0: Ja. Smykker den
3: ikke?
0: Smykker den ikke?
3: Luk.
0: Ja, kontrol sig det.
3: 50. 23. 753.
0: Ukkui pilloit.
3: Kuena.
0: Ukkui jo appa. Hallo.
4: Yensin lakki nummingani.
0: Ab kontrollsari.
4: Hartres edwi femitres to.
0: Amit ukkui pilloit.
3: Kuena utsa.
0: Ilil. Bai. Spil 5 og det går så. 3 rækker. 15.000 kroner.
2: Orde 40. Orde 40. 86. 86. 47. 47. 28. 28. 71. 71. 79. 79. 73. 73. 2. Marsluk. 76. 76.
0: Spil 5 og det går slå. 3 rækker.
2: 53. 53. 5. 5. 13. akkanuk pingasut. Femaltres. Femaltresse. Sytten. Sygtene. Syvogtres. Syvogtresse. 24. 24. 31. 31.
0: 5 minutter gør drop. Hallo.
5: Ja.
0: At den var sig op, dog sig op, klar. Spil 5 minutter gør han et drop. Hallo.
5: Hallo. Jeg vil lønne på nu.
0: Op, kontrol til det.
5: 50, 13, 5 minutter 1.
0: Og gå i pløjt.
5: Grønner.
0: Et lidt. Nej.
6: Kuyan uso ullumikkut pinkumpa qataagassi smarlungorpat pinkortitteqqikkumarput ullumikkullu eqquisut aqqi spil itsanimo taaser Daniel Louisen sanimmarlugne Larsen ulikkaarlu Uta Møller Petersen spil tusanimo taaser Preben Møller sanimmarlug Pauline Olsen Margrethe U Kaspersen ulikkaarlu Dipora Magnussen spil 3 sanimor daser, Naja Wielersen, Sanim Marluk, Victor Petersen, Henny Brun, Uli Karlo, Jakob Lybert, Jakob Lybert, Mini Binkumi, Sabina Heinemann. Spil 4 sanimor daser, Maria Eriksen, Sanim Marluk, Uli Karlo, Luka Tobiasen. Spil 5 sanimor daser, Mina Olsen, Sanim Marluk, Naja Larsen, Jensine Lack, Ulrikar Nidoflo, Abilone Løbert. Det må jeg sige. Og en god tårn, jeg har sige.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-pakker. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nord FM IA.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Der er mange andre med i unipcholierne, det er mig mere så. Nu er jeg rettet i sig inden lagt af sælgerne, og så godt af en lille næg, og nu er godt så bygge sådan ikke giver sig til en rapport. Nu er jeg kun 6 sekunder til momentet, at kan ikke lidt tunge af noget, så kan jeg så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutsit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасертангуссаатит пиидеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиидинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakklippe siger sig, at der er en kasse med bjerget sig. Man er godt kardinal fiske stanger, hvis jeg har sin nabber, der giver 349 kroner. Der vil du i mit kort til det gæt, hvis jeg tager til noget og rummer sæt, at der er så der er meget lad 15 kroner. Start. Der med der er der betaler for mig, så det er så godt. Opus, så det for at finde ud, da til en artumik, at der vil rejse sig søs op på ud, imma gud nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rande over et, imma lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger da, kan nu ikke have lov på lån i et, at der vil rette til jo andre.
3: Tour de France. 2026, altså tingene i dette. Nu når så med cykler for ni, under min af disse korte norsad, med din nærfugier, sukker de sammen med, kakker sig om noget sjov. Og på fysisk domæne, pisser han at toppe sygt, når nok medie kan have det sig ud i sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanook Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanook Media.
0: Nanook FM.

0: Tusamlak Nanok FM 100 MHz.
1: Nu må tilæsse mig gille mig så hårdt.
2: Der skal man gøre med Ionip Tolianne, det er min mere sorg. Nu er jeg rart, når jeg ikke lærte selv, og lukker godt af en lille nik, og nu er godt lukket. Pinga sunik kiasang at inrakpok. Ano ka kuya sik si kunti mo may tirit akan ilitong anot so kasusakaktas sa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vær med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Тэрсаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу. Маккуалу периарфиссарилиссапатит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнерорусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakket besiger sætteren ikke af sig mod bjergelserigt. Mange kunne besiger sin nævet kahat til realit. Der er masser af tårnår 49 kroner i malunit arme med skot workwear. Kan vi bad af sig sivsigt at give 499 kroner. Stak. Der med dalt af bittagen og bæmigt. Sultis i sig budet. Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i magt nu er middag. Opus nækket gjælde med bæs og rande og ud, i malone til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at slå ned, at der vil rette til at være natto. Nu er der slået nattoni, vi siger sig også oppe. Når nok media til vi er på tigger du, at det ikke er set, nu tager sig selv. Тима соннавеллу атаатимут катерсорнераппут нунарсуарми таманаэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит нанор медиа тиви тоққару мисигисақарнссар пингаарутерамма пингаарутилиннут нанор медиа анинерулерситсисарпу
0: нанор FM

0: Nanook FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanook Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanook Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanook Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanook FM.

0: Du samler nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Der skal man gå ned med Ionip Tolliani, det er min mærsok. Nu er jeg galt, når jeg ikke lagt det selv, og lukker godt af en lille nik, og nu er jeg godt lukket. Pinga sunik kiasang at sinrakpok. Ano ka kuya 6 sekund si momitir at akan itlitong anot so kasusakaktas sa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vær med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtiget engelsk i deres opdagelsesatid, bilen kommer ikke dem at kigge. Man kunne have det bare for sig det sabbat. Bilen tit er sat til kugget, at så vidt tænne 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 20% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende, at kunne nærende at dogne 38% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at dagt du sabbat 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også kugget deres autoen af et gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt beslut.
2: Stakket besiger satan ikke af sig mod bjerget sig højt. Man ikke kunne besiger sin nærvæld. Så kunne at sige en et tut en halv træsit. At der er til morto, der er meget lad 399 kroner. Stark. Der med der er lidt af bitan og bami. Så hisses op på det. Obus, så det for at finde ud, det er til at der vil rejse sig så på det. I må godt nu er middag. Obus nækket giver lige min basis og rende over et. I må låne et til at slutte et unge telefon. 32 32 13. Obus sida. Kan du ikke kalde op et låne et, at det vil rette til at nå to.
3: Tour de France. 2026. Altså ting er i lotto. Nu når så med supiler som i under min af de sækkerte med sad. Marina Fugiuk. Sukker i samarbejde. Kakas i omrøsjon. Ako fisset tungerne. Pissan alla toppa syyt. Nanoq Media Kanadi sivutti siinäkin.
0: Nanoq FM.